Y la Carol Baker ya caja chi indu ka ga chin ta sa se ko so ta ra we ta indu sen go ga de le ne ko so hi we Ferdinand de ne he ko ne te si ma sineriti ko so yo ne rati ni ko ko so Mary Barnaby hi hi ko pe ku ti we sin ko ta e po tin ke ko so ma security indu ka ata sen ta ko so ko ta ra we ta a ke hi ne so ku te de ma si ga ata sen to te ka che ke na ko ta internet so ha ta ma si